falal len loxe yi te wax amin amin bakki amin amin amin ya rabbal alamin.